تحمل آدم به خاطر این نظر باز هم بیشتر بشود. اما هنگامی که درد اینقدر زیاد بشود که دیگر نتواند بیشتر بشود، سیاهان جنوب زارشان می

0: در بندر خرد و خراب لنگه هنوز صدای جنگ مدام موج می آید با صخره‌های ساحل بیجاشو. کندوی امن جاشوی دریای فارس امروز جولانگه باد است. بادهای موزی مرموز سنگین سرگردان، باد زار، باد جن، بادهای مثل برق چشم گربه در شب تاریک، باد خبیث جن سوار بر مرکب سفید موج در خشخش شاخه درخت یا تاریکی سوراخ متروک گور پیوسته در کمین نشسته است تا بومیان جنوب را به نفرین خود مبتلا کند و نفرین شدگان باد کافری جن در جنوب بسیارند. لنگه را بادها ویران کرد. نفوس لنگه یک روز 70,000 بود. در 13 خاکستان بزرگ لنگه امروز حتی شور هم نمی روید. و زن شوی مرده بر خاک شوهرش گل کاسه چینی نثار می کند و چراغ نفتی بی نفت به یاد روشنایی.
1: Can you let go of the world? Let it go.

0: هستن درخشان چونکی موسیل پیل ما هستن
1: دیگه هم های فضان بیشتر گپ تو بکنم گپ بشه
0: بهم گپ بشه بهم
1: گپ بشه بهم
0: گپ بشه بهم گپ بشه بهم زدت من کاملا
1: اگر بود صبح همونده نریم هم خانه خواهفایی چی دارن؟ دیگه ما جان غیر ما توریم
2: فیلم میگیرم.